Neva onihalela olashirana pahe ko pentelakane atu uthene munguriana ile Radio Mosambiki okuma ekatirisha etrezora shemasua otekuwa mpaka omuto lava kiha shukurela vanjene akala nave ambandre radiula kuma osisuwa keno kume katire etrezora himu hiera mpaka va nemikina shukurela vanjene kihimaka wira wa mikrofoni mwarine Grasinda Karamaji ne João Rassão a ponha nea orene o Central Técnica. Canreiro, chukurla vanchene.